Ah, ye yinka. Abarin kunim difwe. Wa ye vi rin sada. Radini din. Mane swachire. Amansa nina. Ferise. Nachini nani. Obi di seldo.